толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

радиосы. Қазақ радиосында.

0: толқынында Қазақ радиосы. Тыңдаман кәрі жас балада.
1: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Қазақ радиосында таңғы Рауан. Таңғы

0: жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.
1: Қазақтың өзі

0: Қазақ радиосында жарнама. Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосы.
1: Қайырлы таң, Қазақ елі.
2: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
2: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі: KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Алтын үні Қазақ радиосы.
1: Бүгін бізде демалыс.
2: Бүгін жексенбі.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Бүгін жексенбі. Күніңіз әсем әнмен өрілсін. Жақсы ән жайдары көңілге сыйлайды. Бұл Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: 23 тамыз көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
2: Дайындаушы Мамадовская 76.

0: Алматтан сөйлеп тұрмыз.
1: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Біздің ардагер хабарының бүгінгі кейіпкері халықаралық Жамбыл атындағы сыйлықтың Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, радио ардагер Гүлсара Қабланова. Хабардың редакторы әрі жүргізушісі Толқын Сұлтан. Гүлсара Қабланова белгілі журналист, Қазақ радиосының ардагері. 1956 жылы 12 ақпанда оңтүстік Қазақстан облысы Келес ауданында дүниеге келген. 1977 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. Біздің кейіпкеріміздің қатысуымен және жетекшілігімен Өмір өзен, Толқындағы дәурен сияқты танымдық, әлеуметтік рухани маңызы бар көптеген хабарлар мен жобалар жарық көрді. Гүлсара апай, қара шаңыраққа қош келдіңіз.
3: Рахмет, Толқын. Зейнетке шыққаннан кейін көбінесе тыңдармандарыңнан айырылып қандай боласың ғой. Бүгін сен маған сондай бір жақсы сәт сыйлап отырсың. Радио тыңдаушылармен қауыштырып, сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Радиовизуалды бейнесіз, тек үн мен сөздің қуаты арқылы тыңдарманның қиялында тұтас әлем тұрғызатын ерекше өнер. Өзіңіз сан жылдар микрофон алдында тыңдарманмен қайталанбас рухани байланыс орната білдіңіз. Айтыңызшы, радиоға келгенде дауысыңызбен кімдер жұмыс жасады, кім баптады?
3: Мен негізінде Қазгудың журналистика факультетіне 1972 жылы түсіп, 1977 жылы бітірдім. Біздің курс өте бір керемет курс болды. Біздің курстан мықты-мықты ақындар, жазушылар шықты, тележүргізушілер шықты. Мен сол 77 жылы университетті бітіре салысымен осы Қазақ радиосының Шалқар редакциясына жұмыс орналастым. Ол кезде бізде негізінде хабарлардың бәрін дикторлар оқитын. Бірақ мен осы Қазақ радиосы қара шаңырақты табалдырығын аттаған кезде менің ұстаздарым керемет болды. Сәркен Оспанов, Қазбек Мұмналиев, Сүлеймен Ақтаев, Руслана Құдайбергенова, Үмітжан Балтаева. Мен сондай жақсы ұжымға түсінді. Кейіннен Светлана Мусина кеп қосылды. Ол кісі аудармашы болды. Сайдың тасындай журналистер болатын. Ол кісілер мені күнделікті хабар дайындауға, сұхбаттар алуға үйретті. Сонан кейін бар мен Сәркен аға Оспанов, біз Шалқардың бас редакторы болып, ол кезде ақпарат пен соңғы хабар мен Шалқар редакциясы бір редакция болатын. Бас редактор Каптини болатын Александр Иванович, орынбасары Сәркен Оспанов болатын, бірақ Сәркен аға Шалқардың бас редакторы саналатын. Ол кісі тек қана радио очерктер, сұхбаттар алуды ғана үйреткен жоқ, маған жолын сілтеп, қызым, сен осы Қазақ радиосында жұмыс істегендіктен қарғам деп сөйлейтін ол кісі. Аударманы да білуің керек. Сондықтан бірінші ақпарат қой бізде. Аппараттар кейтайптан келіп тұрады, аударып үйрен деп мен аудармашылыққа үйретті. Кейіннен сол аударманы мен шын айтқанда жемісін жедім. Сәркен аға рахмет айтам. Көптеген мысалы үшін телефильмдерді, кітаптарды аудардым. Ол мен журналистігіме қосымша осы аудармашылықта маған үйреткен Сәркен аға болды. Дауыспен жұмысты бұл кейіннен басталды. Біз ол кезде хабарды дайындайтынбыз. Бас редактор қол қойғаннан кейін біз оны режиссерге апарып беретінбіз. Режиссер оқып, дикторға апарып береді. Мына хабарды қандай диктор оқу керек, кім қай диктордың дауысы мына хабарға дұрыс келеді деп. Содан кейін диктор оқығаннан кейін ол хабарды дыбыс режиссеріне беретін. Ол кісі әр абзацқа мына жерге мынандай музыка беремін, мына жерге мынандай музыка беремін деп, содан кейін барып ол хабар толықтай жиналатын. Ол кезде біз тек қана репортаж жүргізгеніміз болмаса, жаңа сұхбаттарда сұрақ қойғанымыз болмаса, біз хабар оқымайтынбыз. Содан кейін мына 90-шы жылдың аяғы, 2000-ші жылдан бастап хабар оқитын болдық. Тікелей эфирге жүргізді. Әрине оған өзіміздің диктор ларымыз Сауық Жақанова, Аманжан Серіковтер сабақ беріп үйретті, дауыс қойды. Негізінде мен ең алғаш еңбек жолымды бастаған кезде біз хабар оқымайтынбыз. Ұжымдық жұмыс болатын, шын айтқанда. Ол 20 минут хабар болсын, жарты сағат хабар болсын, ол ұжымдық жұмыс болады.
2: Гүлсара апай, сіз радионың алтын қорын қалыптастырған алдыңғы буын ағапалардың тәрбиесін көрдіңіз. Сондай-ақ өзіңіз де дара қолтаңбаңызды қалдырдыңыз. Сіз үшін журналистикадағы бұзылмайтын негізгі меже қандай? Және бүгінгі радио мектебі сол бұрынғы академиялық қалыпты, яғни кәсіби тазалықты сақтай алып отыр ма?
3: иә, заман өзгеріп жатыр. Ол кезде бізде монтаж жасаса, қазір әрбір хабарды кесіп монтаж жасаса, қазір бәрі техниканың күшімен жасалады. Бұл заман үрдісі, ол өмір тоқтап тұрмайды, бұның бәрі дұрыс. Бірақ радио журналистке ең бірінші керегі дауыстан бөлек тілде керек, әдемі тілде керек, соның кейін барына жеделділік керек, оперативность дейді ғой. Радио журналистің бір қасиеті телеэкран секілді емес, бұлар көрінбейді, бірақ өзінің дауысымен, өзінің сөзімен радио тыңдармандарды баурап алу керек. Сондықтан әрине ол қай заманда болмасын, адамда ізденіс тоқтамау керек, білім толықтыру тоқтамау керек деп ойлаймын өзім.
2: Радиода эфирге шыққан әрбір бағдарлама мен әрбір сұхбат, тыңдарманмен сырласу, оны өзіңіз жақсы білесіз. Сіздің тәжірибеңізде ең ұмытылмас кәсіби шеберлікті талап еткен авторлық бағдарламаңыз немесе эфирлік сәт қайсы болды?
3: Әрине, мен бұл жерде 40 жылдай жұмыс істедім. Көптеген хабарлар жасалды. Дегенмен өзім үшін ерекше айтып жүретін нәрсе, ол кезде Қазақ СССР, Қазақ СССР-ның 60 жылдығында Әзербайжан президенті Гейдар Алиевтен сұхбат алдым. Сондай бір сәті түсіп қалды. 90-шы жылдары Мұстафа Өзтүрк өзінің қазақтың балаларын шетелге апарып, жүлделі орын алып келгенде әуежайға барып, Мұстафа Өзтүркті қарсы алып репортаж жүргіздім. 1991 жылы елімізге мемлекеттік тұрғыдан Наурыз мейрамы бекітілген кезде біз Қазақ радиосы, соның ішінде Шалқар радиосы тікелей эфир жүргізді десе де болады. Ең бірінші Наурыз тойланатын болды да, содан кейін барып Қуаныш Орманов Шалқар редакциясын, енді қазақша жүргізу керек қой. Шалқар қазақ тілінде сөйлейтін радио. Ол кезде редакция, содан кейін бізді шақырып, айтты, осы Наурыз мерекесін біз тікелей эфирде жүргіземіз. Таңғы сағат 9-дан түнгі сағат 11-ге дейін деп. Студияда бір адам отырды, Махмет Мүмбаев Шалқар радиосының сол кезде бас редакторы. Бірінші республика сарайының алдында болды, ол кезде Ленин атындағы сарай ғой. Сол жерге Тонваген мен, және Нұржан Жалауқызы бар. Сол жерде жүргізетін болдық. Микрофон Тонваген, енді микрофон шынуры онша көп жете бермейді. Жанымызда Көппаев бірнеше журналист көмекші болды. Адамдарды ал келіп, сол жерден сұхбат аламыз. Сол күні қар жауып тұрды Алматыда. Дәркембай Шоқпаров бір бұрышта өзінің шеберлерімен неше түрлі ұлттық бұйымдар жасап ата. Жұрт көңілді, ақындар өлеңдерін оқып, әншілер тікелей эфирде әндерін орындап, Аяз Бетбаев мысалы үшін республика сарайының алдына келген жұртшылықпен сұхбат жүргіздік. Наурыздың атмосферасын бердік эфирде. Кешке жақын сол республика сарайында үлкен концерт болды. Сол концертке қатысып, үзіліс кезінде келген ғалымдармен, қайраткерлерден сұхбаттар алдық. Сонда ең бірінші рет Наурызды біз жүргіздік сонда.
2: Гүлсар апай, ұмыт болған Наурыз мейрамын бірінші рет бүкіл Қазақстанға репортаж жасап айтып тұрған мен, өздеріңіз де бірінші рет Наурыз мейрамының өтуіне куә болып отырдыңыздар ғой. Сол кездегі әсер қандай?
3: Ізденіп, Наурыз туралы мәліметтер жинап, кезіген адамға микрофон ұсынып отырмыз. Олардың ішінде қарапайым халықта бар, кейбіреулер біле бермейді. Сұрақ қойғанда, мысалы үшін, сол кезде өзің толықтырып отыруың керек. Ізденіп, Наурыз туралы біз мәліметтерді әйтеуір тауып оқыдық, дайындалып шықтық. Эфиріміз шынында жақсы өтті. Сонда Қуаныш Орманов, Қазақ радиосының бас директоры, алғысын айтып мақтады. Келесі жылы тағы да жүргіздік, Тонвангемен шықтық. Онда соңға бар Руслан Құдайбергенов апайымыз бұрын. Мен эфирде отырдым да, мына Құдайбек Ағыбаев тақын біреу сыртта жүрді Тонвагемен. Бірінші Наурызды тойлағандай әсер, екінші жолы білмеймін болды ма болмады ма өзімде, болған жоқ шығар, бірақ бірінші Наурызды жүргізгендегі әсер керемет болды. Армысын ағайын деген хабарлар жүргіздік, мысалы үшін Шалқар шаңырағы үлкен хабарлардан. Содан кейін бізде 10 минуттық хабарлар көп болатын, ол кезде 5 минуттық хабарлар, 10 минуттық хабарлар көп болатын. Тарих тағылымы, біз қалай сөйлейміз деген, негізінде Шалқардың хабарларының ауқымы өте кең болды. Шын айтқанда барлық саланы қамтуға тырыстық. Ол тек қана мәдениет пен өнер емес, экономиканы да, өнеркәсіпті де, тағы басқа да салалардың бәрін қамтыдық.
2: Гүлсар апай, кәсіби маман ретінде бүгінгі радио саласына қадам басып жатқан жас буын жүргізушілерге қарап отырып, олардың бойынан қандай артықшылық және қандай кемшілікті байқайсыз? Және қандай кәсіби кеңес берер едіңіз?
3: Біз ол кезде 5 минуттық хабар дайындайық, 10 минуттық хабар дайындайық. Бірінші аға редактор оқитын, Қазбек Мұналиев, содан кейін бөлім меңгерушісі оқитын, Ақтай Сүлейменов, содан кейін барып Сәркен аға оқитын бас редактор. Содан кейін біз ол хабарды литоға апаратынбыз. Бізде 4-ші қабатта лито отыратын. Сол хабарларды оқып, артық нәрсе кетіп қалмады ма, қарап отырып, сол лито қол қойғаннан кейін барып, біз режиссер мен дикторға беретінбіз. Содан кейін барып эфирге рұқсат етіледі. Қазір енді журналистердің бір жақсысы еркіндік, сөз еркіндігі бар ғой. Қазір то жоқ. Бірақ дегенмен Қазақ радиосының журналистері болсын, жалпы журналистер негізінде шекараны білет. Не айтылу керек, не айтылмау керекті жақсы білет. Сондықтан қазіргі мен эфирге шығып жүрген журналистерге ризамын бір жағынан. Ол кезде бізді тексеретін, артық нәрсе кетіп барса сызып тастайтын еді ғой. Сендер өздерің соның бәрін білесіңдер. Ізденістерің көп, мен сол қуантады.
2: Гүлсара апай, өзіңізді Қазақ радиосының қара шаңырағында көргенімізге қуаныштымыз. Хабарымыздың соңында өзіңіздің жылы лебізіңізді естігіміз келеді.
3: Биыл өте бір ерекше жыл болды. Шалқар радиосының 60 жылдығын тойладық. Сондықтан мен Қазақ радиосының журналистерін, Қазақ радиосының, Шалқар радиосының тыңдармандарын осы мерейлі датамен құттықтаймын. Журналистерге шығармашылық табыстар тілеймін. Әрдайым осы оқырмандарын, радио тыңдаушыларын жақсы жаңалықпен қуанта берсін. Әрине, журналист артында тыңдарманы болу керек, сондықтан тыңдармандарыңыз көп болсын. Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін. Той-той қолласын, құтты болсын.
2: Гүлсара апай, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер біздің ардагер хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған халықаралық Жамбыл атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, радио ардагер Гүлсара Қабыланова. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағын Шаманбай. Әуе толқында қайта кездескенше, хош, сау болыңыздар.
4: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

терезені ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол пышағы

балық шақты сағынып отырмын.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Мунжасаров НТ.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

қайырлығын тыңдаушы, көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз. Ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: Ет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: шуағы боп босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок. Гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
0: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.
4: Сіздер ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, Қазақ радиосында бенефис. Яғни бүгін біз талантты әнші Әбдіжаппар Әлқожаның шығармашылығына тоқталамыз. Әбдіжаппар Әлқожа, өздеріңіз жақсы білесіздер, 1992 жылы Түркістан өңірінде дүниеге келген. Ол өнерлі әулеттен шыққан. Жалпы Әбдіжаппардың өнерге деген қызығушылығы бала кезден басталып, мектеп қабырғасындағы сахнаға қадам басқан. Қызықты бір дерек айта кетсек, Әбдіжаппар алғашында вокал бөліміне түскісі келмеді. Кейін жас ерекшелігіне байланысты актерлік мамандыққа қабылданған. Кейін бұл тәжірибе оның сахнадағы актерлік шеберлігін шыңдап, әр әнді ерекше сезіммен орындауына ықпал етті. Олай болса, құрметті радио тыңдаушы, Әбдіжаппар Әлқожаның орындауындағы «Ләйлім менің», «Керексің», «Кештім» әнін біздің толқыннан тыңдай аласыз.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Әбдіжаппар Әлқожаның шығармашылығы махаббат, сағыныш, адалдық, туған жер және отбасы тақырыптарымен астасып жатыр. Оның орындауындағы ғажапсың, жамалымсың, махаббатсыз өмірді кім сүрмек әндері тыңдаушы жүрегінен орын алып үлгерді. Дәл осы әндерді бірге тыңдайық және Бенефисті қорытындылаймыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давление, үшінші рет алдым, жолдасымда алып ішіп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, бес ай болды, мен ішіп жатқанма, сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге сабын қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салдым деп, осы үшіншісін алғанда екі не саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Сол кісіге звондап қалданып неғып қалғастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғандарға, халықтарға айтатын ішіңдер, пайдасы көп, біз ішіп жатырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Таза радиосында
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: жаса, жадыраша тағы да. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

етерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Выборы в Курултай – это возможность внести вклад в развитие страны. Голос каждого имеет значение.
4: Астана үшінші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.

Адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаз дидарым жайда қайшым.
3: Жаным саған сен
0: келмей. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: 23 тамыз көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
1: Дайындаушы Молодовская тежесесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау борының қаражатынан төленді.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
5: Көңілді кеш болсын, жексенбі кеші көңілді.
6: Жексенбі кеші көңілді.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Наттымын Жасаров.
3: 23 тамыз, көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер, сөзден іске көш.
4: Дайындаушы Маматов Скрити жүйесі, тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы, Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
5: Қазақ радиосының жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бастап. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланды үлгер. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E00055370720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: толқынында Қазақ радиосы. Тыңдаман кәрі жас балада.
1: Қайырлы күн тыңдаушы, көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз, ал сіздер Қазақ радио

Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қыр бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол пышақ.

Ach,

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

алсаң шайым осы қиындаған. Айталмай жүрек сөзін, жылайды жібек сезім. Сез алсаң шайым осы.

Халық радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тыңдарман таңдауы.